0: i det bløde vinterkraft, hvad der gøres. Der var jys.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.